preguntar por las cosas. Darlle nombres exactos. Posuir un vento ábrego, un vento feliz, que consuma extinción da batalla e inútil. Só quedará unha palabra a alzarse nas murallas, como a sida do eco dunha frauta fermosa. Inútil, alma, será entón preguntar polas cousas inúteis. E comece o lamento de agora para o fin dos meus días. E que nunca sexas tentada pola incuria do corpo vencido e infame. Parte lixeira, como parte o amor coa alba a lugares de acougo, porque inútil será todo o esforzo. E valeira a ocasión, a insistencia.

Acabades de escoitar o poema titulado Inútil insistencia do poeta galego Eusebio Lorenzo Baleirón, que finou un 14 de decembro de 1986 aos 24 anos. Este poema está extraído do seu poemario póstumo A morte presentida, que foi publicado no ano 1988.

0: Decepcionados, Quack FM.
1: Chovera toda noite. A auga escorregaba polo sumidoiro do patio. Os turistas morreran había xa meses, no tempo daquelas chuvias sobre a pel colorada. A xerra vaise baleirando pouco a pouco da súa man. Quero morrer doutra cousa, ou non morrer, mas agora non. Ainda. Caen ondas, esvaran polo bico da xerra, acariñan a boca con saudade de auga. E agora, cando volve chover, cando máis falla fai, o teu retorno fértil, ainda que mentireiro. Auga limpa da xerra levou consigo a da chuvia, mas non parou nese día de se mollar a terra. Co pano nas coxas, a chalina nos sombreiros. Se esta cociña fose de pedra e estivese prendida a unha lareira. Semellaría outra a inquedanza, mas sería a mesma, ainda. Así, baileirou a xerra. Era ese o día para facelo, despois do tempo. Era ese o día, e unha vez baleirada a ausencia, viría a talaia. Sería outro o conto. Biches, sería outro o relato, outro o drama, outro. Ainda, sería de todos os xeitos semellante a si mesmo. Mas este día ia sair todo pola xerra. Todo, todo, todo, todo, todo, todo. Abríndose oco na usamenta, traicioando por fin as propias ideas, malgastando o tempo no prazer encravándose, vivindo do conto, deixándose acariñar por, rabuñando as formas todas do abandono, todas as fin posíveis dunha película. Como a corpo mollado, esvaecido na terra, abriría o tempo da semente. De feito, xa florecerán as bugambíleas. Ainda, sendo inverno, sí, florecerán. Mas, na derradeira pinga, ainda, había, ainda, máis do mesmo. Por moito que fora ese o día da auga torrencial, non quedou afogada ainda a mentira da saudade. Esta xerra pinga, pinga e pinga, pinga, pinga e pinga, semellando outro, mas sendo ainda o mesmo conto. Acabades de escoitar o poema titulado Ainda, da poeta contemporánea Sol Mariño, extraído do seu poemario titulado As alas da serpe, publicado no ano 2023.

La Résistance, unha obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñáns, producida polo Obradoiro de Ficción de Cuac FM, interpretada por Luix Caff, Isa Lema, Saúl Pushkin, Gema Millán, Ana Eva Suárez, Mónica Alonso e Chris Leder.

No verán de 1944, a ocupación nazi de Francia vai polo seu cuarto ano. Son tempos ruins e escuros, tempos onde todo o que hai de bo no espírito humano é posto a proba. Tempos nos que uns poucos ousados manteñen prendida a esperanza nun vindeiro albor de liberdade, beleza e amor. Eses foron os tempos que lle tocaron vivir a Frederick Finch, un deses ousados que baixo os bombardeiros, a morte e o horror, mantivo viva a esperanza no seu amor verdadeiro. Él saberá por qué.

0: Deauville, costa de Normandía, Francia, 5 de xuño de 1944. Piano Bar do Grand Palais Royal. 23 horas e 4 minutos.
1: Non é esta maldita guerra, non. Nin as bombas caendo cada vez máis preto, non. Nin sequera a posibilidade de ser deportado, explotado ou asasinado, non. É o teu rexeitamento, te están a aceptar que me amas o que me aniquilo. Unha pinga de suor baixa pola miña fronte facéndome cóxegas. E só quero rematar esta agonía, sair vivo deste estúpido bombardeo, viaxar a Berlín canda a ti. Amote, amote, amote, amote tanto. Helga, o noso destino é estar xuntos. Xuntos, xuntos. Os nosos corpos xuntos, moi xuntos, máis forte.
2: Frederick Finch?
1: Recoñeceu o meu estilo piano?
2: Que estilo?
1: Algúnha petición? Recoméndolle algo de Chopin, teño mallado.
2: Agóchese!
1: Que? ¡Au! ¡Santo ceo bendito! ¡Estamos vivos de milagre!
2: Frederick Finch, supoño.
1: Ah, sí, Frederick Finch. Pianista e romántico compulsivo para servila. ¿E vostede,
2: Muy astuto, Finch, muy astuto.
1: Sí, debería reconocerla, señorita. Disculpe a mi confusión, pero...
2: Esta caeu moi preto.
1: Sí.
2: Pero non perdamos máis o tempo falando de bombas.
1: Non.
2: O barco Ocar Inglaterra agarda por nós no peirao de Deauville.
1: Inglaterra? Barco? Non entendo nada. Como dixo que se chamaba?
2: Non lle dixe, monsieur.
1: Non?
2: Non, escoite. Escoite atentamente porque non lle volverei repetir. Temos a certeza de que foi descuberto pola Gestapo. Así que temos que poñelo a salvo.
1: A Gestapo?
2: Non berre. Sí, a Gestapo está detrás de vos.
1: É un malentendido, xa o expliquei a Helga. Foi por unha fimose. O doutor era curmán, segundo do meu pai. O home xa tiña unha idade e o vodka incrementoulle os tremores. Mais por fortuna non cortou demais e cada cousa
2: se... De que fala vostede? Non conteste, mellor non conteste. O que ten que saber é que descubriron as súas actividades de espionaxe coa secretaria do comandante da Gestapo, Erik von Richthofen. Unha tal...
1: Helga!
2: Afirmativo. Helga Göring.
1: Bueno, eu non chamaría exactamente espionaxe o que fixemos Helga máis eu na praia de Deauville e logo no xardín do grande hotel, nas escaleiras do campanario, no tellado do hospital militar e finalmente na cama os tres días restantes do seu permiso en Deauville. Ai, perdoe, non podo evitar emocionarme ao lembrar aqueles días tan... Ai, por que me ollase, señorita?
2: Estou abraiada. Decátome agora do moito que debeu sufrir unha alma sensible como a súa.
1: Ai, moito, moito, moito.
2: Hai que ter un grande valor e unha capacidade inmensa de entrega.
1: Así son eu, un romántico compulsivo. E cando me poño, dou no todo, todo, todo.
2: E todo, sí, todo pola causa.
1: Sí, señorita, pola causa da liberdade, a beleza e o amor.
2: É admirable, monsieur. Ese para atrapar a un sanguinario comandante da Gestapo hai que fornicar cunha depravada nazi.
1: ¿Eh?
2: Pois faise pola Resistance. ¡Vif la Resistance!
1: ¡Señorita, cuidado! ¿Señorita? ¿Acorde? ¿Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está...
0: La Resistance. Capítulo 2. Todo vai ben, miña lady. Moi ben.
1: Señorita, cuidado! Señorita? Acorde! Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está... Está...
0: Chateau da familia Voskhorovsky-Gagarin, Deauville, Francia. 4 meses antes, Lady Gagarina, se unha servidora non se trabuca, acaba de abrir os ollos.
3: ¿Eu?
4: ¿Lady Gagarina?
3: ¿Sí?
4: ¡Oh, Lady Gagarina! ¡Isto é un milagre divino!
3: Sí, ¿no? Síntome un pouco... ¿Canto tempo levo na cama? O último que recordo é estar cabalgando a tizón pola praia de Deauville.
4: Caeu do cabalo e perdeu a consciencia, miña Lady.
3: Sí? Vaya. Iso explica que non me lembre de nada.
4: Oh, a miña Lady, tan deductiva como sempre.
5: Jean-François, o mozo das cortes, atopou unha inconsciente na praia e até hoxe non sabe canto preguei por vostede. E agora vexo así, experta, e falando pola boca. Non o podo creer.
2: Por favor, que melodramática es. Por que levas esos farrapos? Sei que traballas para uns pobres burgueses.
5: Que cousa este, miña Lady? Por suposto que non. Eu son un espírito libre. Servil, quero dicir. Para servil a vostede.
2: E meus pais? Onde están? Quero velos.
5: Oh, miña Lady. Seus pais atópanse camiño de Terezín, preto da enigmática Praga.
2: Tan lonxe? Por que?
5: É un enigma. Dice que é unha zona moi concurrida, chea de extravagantes contrastes e con moitos balnearios.
2: Ben, puideron agardar por min. E cando volverán?
5: Non deixaron nada dito. Coas presas, imagino que sería.
2: Ai, que cansa estou. Antes de retirarte, miña fiel e servil doncela, contame as novidades de interese que aconteceron durante o meu involuntario sono. Canto tempo levo inconsciente?
5: Pois todo vai ben, miña Lady, moi ben. Agás polo pequeno incidente da morte do seu cabalo tizón.
2: Non, que desgraza! Como sucedeu?
5: Unha lamentable coincidencia, miña Lady. O cabalo estaba dormindo nas costas do chateau xusto cando estas comezaron a arder.
2: Incendiáronse as cortes. Ceo santo.
5: O importante é que todo vai ben, miña Lady. As cortes arderon por unha minucia sen importancia. Cousas que pasan.
2: E o mozo das cortes?
5: Jean-François xa non está connosco.
2: Ai, pobre Jean-François. Era tan servil. Pobriño.
5: Unións a resistans.
2: Aparta de aí. Sabes que non aturo que me falen o oído. E dime que minucia sen importancia provocou o incendio das cortes.
5: A propagación das chamas do chateau pronto prenderon a palla das cortes. E foi entón...
2: Como? Ardeu o chateau? Meu Deus!
5: As túas primeiras plantas, máis nada. Como ve, non hai de que preocuparse. O lume non chegou até os seus apousedos.
2: Deus bendito! Como puido pasar semellante catástrofe?
5: Pois realmente, por unha cativada das tropas alemás e a súa ansia de protagonismo totalitario. Non sabe a miña Lady como están deixando todo de autoritario.
2: Como? Tropas alemás? Incendiaron o noso chateau!
5: E mataron de forma involuntaria a Tizón.
2: E mataron a Tizón! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros!
5: No, miña Lady, son todos moi guiadiños. Cousa que lles di ao seu comandante, cousa que fan sen chistar.
2: ¡Bárbaros! Pero por que ese comandante odia a miña familia? Por que? Por que? Por que?
5: Acougue, miña Lady, non convén que se altere. E menos cando todo vai indo tan ben. Polo menos, ata que o comandante von Richthofen volva ao campamento base que instalou nos sardins e saiba que a filla dos banqueiros xudeus Voskhorovsky-Gagarin espertou inesperadamente do coma Despois de 5 anos, 3 meses e 2 días, se levou ben as contas.

0: La Résistance. Capítulo 4. Oui, c'est moi. Café, La Maison, de Madame Lulu. Peirao de Deauville. 5 de junio de 1944. 23 horas e 57 minutos.
1: Non, miña rula. Agora, tens que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repite, meu amor. Pola liberdade, a beleza e o amor.
2: Camila!
3: Non insista. Está poñendo a súa vida en perigo.
1: Non sei se poderei aturar esta tensión. Ay, necesito escoitar a súa voz.
3: Compórtese. Temos que pasar desapercibidos e non queremos levantar sospeitas. Neste tugurio serven o mellor asente de toda Normandía. A familia de Madame Lulu leva máis de 6 xeracións mesturando asenxo, fiuncho e anís.
1: Anís? Cuido que unha copiña non me viría mal.
3: Claro que sí. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi?
3: Dous asentes aquí.
1: Sabe se hai por aquí un piano? Tocar a Chopin acougaría o meu espírito.
3: Que fai? Actúe con normalidade, beba. Saúde.
1: Advírtolle que o alcohol esperta o meu lado máis sensible.
3: Beba.
1: Saúde.
3: Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: Outra ronda do mesmo.
1: Está un poquinho forte, non cree?
3: Non, Fringe, é xusto que necesitaba. Saúde.
1: Saúde.
3: Non pode ser. Víqueme.
1: Que? Como?
3: Víqueme agora mesmo, Fringe.
1: Sinto, un romántico como a min só pode vicar o seu amor verdadeiro.
3: É unha emerxencia. Víqueme dunha vez polo que máis queira.
1: É o romanticismo.
3: Xa pasou, pero pare. Un poquinho máis, pero só un pouco. Xa, abonda, abonda, Messi, eh?
1: Desculpe, foiseme a cabeza. Agardo non tela importunado coa miña paixón desbocada.
3: Non se preocupe, todo está ben.
1: Quén era ese mozo do que se escondeu?
3: O seu nome é Jean-François. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: François é un home que sabe moito de cabalos, de cortes, de cortellos, moitas cousas máis.
1: Oh, un home do Renacemento, como a min.
3: Como a vostede. Sí, coido que sí. Saúde.
1: Saúde.
3: Nunca imaginei que alguén como a vostede.
1: Como a min?
3: Sí, alguén como a vostede. Coido que a xente está me subindo demais. Pero non podo negar que algo espertou no meu interior. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi?
3: Beba, axudarate a esquecer. A min funcionoume. Saúde.
1: Saúde. Deduzo que alguén rompeu o seu corazón non hai moito. Trabúcome.
3: Non, Messi, non foi o corazón. Foi a miña vida a que esnaquizaron. Maldito von Richthofen. Maldito. Maldito e 100.000 veces maldito. Madame Lulu?
4: Oui, oui, c'est moi.
1: Coido que xa bebeu demais por hoxe.
3: Os asentes, Frederic, teñen que beberse en número impar. Do contrario, estarían cuspindo sobre a tumba de todos os valentes cirróticos que deron a súa vida por Francia.
1: Oh, non o sabía. Perdoe. Saúde.
3: Vostede un canto a inocencia, Frederic. Podo chamar de Frederic.
1: Bueno, vostede sabe todo de min. Pode chamarme como queira. Eu, pola contra, non sei nada de vostede, nin o seu nome, sei.
3: Os nomes non significan nada, Messi. Saúde.
1: Sei que ases ao alcohol que enfala, pero xúrolle, señorita, que vostede coma un nocturno de Chopin. Misteriosa e sorprendente.
3: Eu? No me paga, Rick. Que paico vaso.
1: A través do vidro podo ver duplicados os seus enigmáticos ollos. Ten os ollos preciosos, señorita.
3: Non se xa parvo e deixe de xogar conmigo.
1: Supoño que estará farta de escoitalo.
3: Hai moito tempo que deixou de interesarme o meu abraiante poder de seducción.
1: Sinto un desexo irrefreável de bicala. Non sei, vostede o sinte?
3: Eu... Oh, Frederic.
1: Elga.
3: Elga? Imbécil.
1: Que foi? Ai, ai, ai, ai.
3: E vostede desprezable, monsieur.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

Peirao de Dovil. Cuberta de popa do cargueiro portugués Arda Troia. No albor do 6 de xuño de 1944.

0: Esas explosións veñen de Fiofilsumec. Que raio celebrarán hoxe?
1: En que mundo vive, Messier? Son as tropas aliadas. Semella que os yanquis por fin moven ficha. Siña, conseguiremos rematar cos nazis do inferno. Unha un e despois...
0: Crin que estaría nervioso, mas non. Se lle son sincero, os barcos e mais eu nunca fixemos boas migas. Contelle que nací no Titanic.
1: Pode pasarme esas caixas de municións.
0: Vostede cree no destino? Eu cegamente.
1: Poñas aí.
0: A miña nai traballaba na lavandería do Titanic. Criou-me unha curmá segunda do meu pai, Lucinda Finch. A tía Lucinda era moi especial. Criou-me como o fillo que nunca quixo ter.
1: Pode poñer as granadas e as caixas de dinamita detrás da metralladora, si buple.
0: Cando aprendín a falar, abandonoume na casa duns veciños e non volvín saber nada dela. O destino de novo.
1: Escoite! Non lle parece a sinfonía máis maravillosa da historia?
0: Un pouco repetitiva. Bum, bum, bum, bum. Non progresa e, ademais, non ten unha cadencia recoñecible.
1: Este é un momento histórico, Messier!
0: Que fermoso avión vermello! Ten tres alas, ve?
1: É o triplano de esa mala besta. Sen dúbida él. Chegou o momento da verdade, Messier.
0: Se me lle queden para aquí.
1: Sí, Messier. Así ya veremos a un oxento nazi de von Richthofen.
0: ¿En serio?
1: Non o dubide. Como imaginei, ese vaidoso porco non puido resistir a tentación de malograr un plan da resistance e conseguir así outro galón que lucir con fachenda. Como te odio, Richthofen.
0: Pensei que este era un plan secreto para poñerme a salvo da Gestapo.
1: Ata que chamou para contarlle a súa nazi ninfómana, sí.
0: Pero eu chamina porque vostede díxome que a chamara e lle contara... Non.
1: A súa candidez párteme o corazón, Fringe.
0: Enganoume?
1: Un chisco.
0: Como puido, pero como puido enganar un corazón enamorado? Como? Como?
1: É o destino.
0: O destino?
1: Sí. Vostede e mais eu somos xoguetes nas súas mans. Especialmente vostede.
0: ¡Un maldito destino!
1: ¡No chore, por favor! ¡Déjame hacer chorar a mí! Así ya viviremos en paz. Y seremos felices, créame.
0: ¡Muy felices!
1: ¡Moito! Esqueceré a miña maldita venganza. Ainda estamos a tiempo. ¡Fuxamos, Frederick! ¡Merecemos ser felices!
0: ¿Para siempre?
1: ¡Para siempre! Vostede eu felices para sempre. Para sempre. Vostede máis eu, Frederick.
0: Elga?

0: Fräulein Helga, Arda Troja, non è?
1: Ja, Herr Kommandant, Arda Troja.
0: Cegar in cer! Fräulein Helga!
1: Herr Kommandant!
0: A miña parabellum pistole!
1: Aquí ten, Herr Kommandant.
0: Cargada? Tanto ten, querida. Sempre teño algunas balas ciscadas polos petos. A ver... Vaya chamando polo porco bravo.
1: Ya, Herr Kommandant. Frédéric! Frédéric! Frédéric, bonito, Frédéric!
2: Non permitiré que amole os meus plans, monsieur. Isto é algo entre esa mala besta e máis eu.
3: Pero é o amor verdadeiro? Au! Por que me pega?
1: Ali, Herr Kommandant. Ali!
2: Puta!
3: Helga, amor, aparta do comandante.
0: Amor?
1: Disparre, Herr Kommandant. Disparre, disparre.
0: Ein Moment.
2: Richthofen, maldito bastardo do demo! Isto vai de parte dos vos Koloski Gagarin!
0: De parte de quen?
2: Toma solución final, mala besta!

0: seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras que por homófonas, é dicir, por soar igual ou moi semellante tanto en galego como en castelán, nos poden levar a confusión sobre o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son soño, axuntamento e escaleira.
1: Comecemos pola palabra soño. En galego, refírese a aquelas imaxes oníricas que fabrica o noso maxín mentres dormimos e que tantas veces percibimos como se fosen reais. De soños sabía moito aquel Dr. Freud, que escribiu ese libro tan interesante chamado A Interpretación dos Soños. Tamén a palabra soño pode referirse a aquilo que un desexa moito. Por exemplo, o seu soño era chegar a ser xogador de fútbol. Nestes supostos, está ben usada a palabra soño, pero atención o detalle, porque se nos referimos á sensación ou necesidade de dormir ou ao período de tempo durante o que dormimos, non debemos utilizar a palabra soño, senón sono. É dicir, se non descansas as horas necesarias, é probable que

0: teña sono pola mañá. E aínda que nestes tempos é case un soño poder dormir 8 horas, é moi recomendable adicar o tempo suficiente ao sono.
1: Para algúns, o seu soño non é chegar a futbolista, senón alcalde. Sabemos que son os máximos representantes desas corporacións municipais coñecidas en galego como concellos. E que non se debe confundir con axuntamento, palabra que designa o acto e efecto de axuntar ou axuntarse persoas ou cousas. Ou sexa, que non é o mesmo dicir que o alcalde e a concelleira reuníronse no concello que dicir que reuníronse en axuntamento. Non é ni parecido, porque no primeiro caso, a nova aparecería na sección de política local, mentres que no segundo a atoparíamos como pouco nas páxinas de chismes.
0: Outro caso o temos na palabra escaleira, que dá pé a moitas confusións por mor de que en castelán se utiliza escalera para denominar dúas cousas distintas. En cambio, en galego somos moito máis precisos e chamámoslle escaleira a construcción que nos permite subir dunha planta a outra dentro dun edificio. Porén, para ese outro elemento portátil que utilizamos cando queremos cambiar unha bombilla, utilizamos a palabra escada. Por exemplo, non é moi agradable ter que subir a un 16º piso polas escaleiras e moito menos se vas carregando cunha escada. Nese caso, é máis que desexable ter a man un ascensor.
1: Con isto rematamos, desexando a toda a nosa audiencia que sexan felices e que se cumpran todos os seus soños.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Un home fala en soños co seu símbolo. Dille: o tempo foi inútil. As palabras consomen o seu ciclo no cabo das xeiras. Hanse repetir o ritual e o texto. Desperto, baixa aos espacios raianos, aqueles nos que a morte resulta peza de museo. Territorio único, onde a memoria perpetúa un empeño excesivo. Consolidarse en objetos idénticos a pedras. O vacío nas cunchas va lo mesmo que olvido. Na voz do mar, linguaxe absoluta, para que as palabras cheguen a ser os mesmos objetos que nomean. Acabades de escoitar o poema titulado O texto, de Xosé María Álvarez Cacamo, pertencente ao seu poemario Praia de Furnas, publicado no ano 1983.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, con algún chubasco non se pode descartar de carácter treboento. En canto a temperaturas máximas previstas para o día de hoxe, que estarán sobre os 21 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bos días. Para hoxe na nosa comunidade agárdase inestabilidade atmosférica, intervalos nubrados con chubascos, localmente treboentos, ocasionalmente fortes, especialmente nas provincias de Lugo e Ourense e sur da comunidade en xeral. En canto ás temperaturas, hoxe agárdase un moderado descenso. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas se sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, no, o resultado sei, no, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: as primeiras opcións doxe, estas. Chuaque FM, Cuaque FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. O Chuaque Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Bos días. Para hoxe na Coruña agárdanse ceos con intervalos nubrados, con algún chubasco non se pode descartar de carácter treboento. En canto a temperaturas máximas previstas para o día de hoxe, que estarán sobre os 21 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bos días. Para hoxe na nosa comunidade agárdase inestabilidade atmosférica, intervalos nubrados con chubascos, localmente treboentos, ocasionalmente fortes, especialmente nas provincias de Lugo e Ourense e sur da comunidade en xeral. En canto ás temperaturas, hoxe agárdase un moderado descenso. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Okay, work. I can make a thug really twerk. I can make a thug really switch. Call it ooze or reverse. I could turn this duffel to a purse. He ain't never been about the booty, but the booty go berserk. I can make a thug really cry. Make a hood classic sound like a sweet lullaby. He ain't like this, run his guys. Tracksuit baggy, but it's big. You can see it from the side.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Vinde, vinde a xiña, vinde a velo. Acabades de escoitar un vilancico de Nadal extraído dun misal da Catedral de Santiago que data do século XVIII, de autoría anónima.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con intervalos nubrados, con algún chubasco non se pode descartar de carácter treboento. En canto a temperaturas máximas previstas para o día de hoxe, que estarán sobre os 21 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bos días. Para hoxe na nosa comunidade agárdase inestabilidade atmosférica, intervalos nubrados con chubascos, localmente treboentos, ocasionalmente fortes, especialmente nas provincias de Lugo e Ourense e sur da comunidade en xeral. En canto ás temperaturas, hoxe agárdase un moderado descenso. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio da compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Escoitas música local en Cuac FM.

Falta un cuarto de horiña más o menos para rematar a sesión do Instagram DJ Gaby Oro en cuacfm.org, os podcast en 103.4 FM A Coruña, luns a 6 da tarde, programa DJ Gaby Oro. Os quero, amigos, grazas. Agora este programa pode escoitarse desde todo o mundo, porque salgo na inteligencia artificial preguntando quen é DJ Gaby Oro, e salgo eu e a radio cuacfm.org. Con 309 sesións por diante e 8 temporadas.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes. Nestas próximas horas, na comarca da Coruña, seguiremos cos ceos con intervalos nubosos con chubascos localmente treboentos. Os ventos operando ao norte en Seral Frouso. Na xa de mañá, mércores, teremos os ceos grises con precipitacións por momento de intensidade moderada localmente persistente, especialmente na primeira metade do día. Os ventos operando ao norte moderados. A temperatura mínima alrededor dos 15 graus, en máxima en torno aos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ambiente inestable. Teremos chubasco localmente treboentes e de intensidade localmente forte prácticamente en todo o interior da comunidade. Os ventos operarán do norte en Seral Frousos. Na xa de mañá mércores quedaremos con circulación do norte, por tanto teremos orceos grises con precipitacións persistentes de intensidade moderada, especialmente na metade norte. Pola tarde esas precipitacións chegarán a toda a comunidade con maior intensidade no terzo norte. Os ventos operando ao norte moderados en Seral. As temperaturas mínimas e máximas en Lixeiro moderado e censo. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos convosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Carasanz, Escolapios, da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. O alumno do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
1: Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico. O alumnado que elixa a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
2: Neste episodio imos falar de algúns dos magníficos e caudalosos ríos galegos. Nesta ocasión é a quenda dos ríos Eume e Tambre, que corren pola provincia da Coruña. O río Eume está no norleste da provincia, mentres que o Tambre vai polo sureste.
3: Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Carolina Naveira.
4: Eu son Martina Villalba Díaz.
0: Eu son Ainhoa Velo Barreiro.
5: E eu son Lucía Vilanova Ferreño.
0: Un dos puntos onde resulta máis sinxelo cruzarse co río Tambre é na vila de Sigüeiro, no concello de Oroso, cerca de Santiago de Compostela. Ali naceu no ano 2012 un grupo que xa ten unha certa traxectoria. Chámase a Familia Camaño e danlle moito ao pop e ao rock. Imos escoitar algunhas cancións do seu repertorio. A primeira delas titúlase Xuntos.

0: libros máis fermosos e representativos de Galicia. Nace na Serra do Xistral, na provincia de Lugo, e percorre uns 80 kilómetros hasta desembocar na ría de Ares e Betanzos, entre os concellos de Pontedeume e Cabanas.
1: O seu curso atravesa unha gran diversidade de paisaxes, desde as montañas do interior ata as fragas húmidas e frondosas da súa zona media e baixa, coñecidas como as fragas do Eume, un dos bosques atlánticos mellor conservados de Europa.
2: O río Eume é moito máis que un curso de auga. Representa a historia, a natureza e a identidade dunha parte importante de Galicia. O seu nome está ligado a lendas, mosteiros, aldeas, encoros e sendeiros, e constitúe un espacio de referencia para o turismo de natureza e o estudo ecolóxico.
3: O Eume ten a súa orixe no Monte Caxado, na Serra do Xistral, preto da parroquia de O Xistral, no concello de Muras, provincia de Lugo. Desde o seu nacemento, a uns 740 metros de altitude, descende rapidamente por terras montañosas, recollendo numerosos regatos e pequenos afluentes.
0: O seu percorrido atravesa varios concellos: Muras, As Pontes do García Rodríguez, Monfero, A Capela, Cabanas e Pontedeume, antes de chegar á súa desembocadura na ría.
1: Na zona das Pontes atópase o encoro do Eume, que forma un amplo lago artificial creado para o aproveitamento hidroeléctrico. A partir de aí, o río adéntrase nas fragas do Eume, un espacio natural protegido de valor ecolóxico e paisaxístico.
2: Finalmente, o río chega á súa desembocadura, entre as vilas de Pontedeume e Cabanas, onde forma unha amplia ría que se abre ao Océano Atlántico. Neste punto, o río perde a súa velocidade e deposita os sedimentos arrastrados ao longo do seu percorrido, creando unha zona rica en marisqueo e aves acuáticas.
3: O tramo máis coñecido e espectacular do río é o que atravesa o Parque Natural das Fragas do Eume, declarado como tal en 1997 e que ocupa unhas 9.000 hectáreas. Trátase dun dos poucos bosques atlánticos que se conservan case intactos en Europa Occidental.
0: E as fragas son bosques autóctonos de carballos, castiñeiros, bidueiros, freixos e abeleiras, cubertos de fentos e musgos que dan unha imaxe da selva húmida e verde todo o ano. O terreo é abrupto, con fortes pendentes e vales profundos, e o río serpea formando pequenas fervenzas e pozas cristalinas.
1: A flora é extraordinariamente rica. Destacan o carballo galego, o castiñeiro bravo, o freixo común e especies pouco habituais, como o pradoiro ou o ulmeiro. No sotobosque aparecen multitude de fentos, liques e brións, que se desenvolven grazas á elevada humildade.
2: Tamén é un refuxo para a fauna. Poden atoparse lontras, corzos, xabarís, teixugos, gatos monteses e raposos. As aves máis comuns son o pito real, o miñato, o moucho, o reiseñor e o ferreiriño azul. No propio río habitan troitas, reos e anguías, que indican a boa calidade das augas.
3: O Eume foi testemunha da historia humana dende a antigüedade. Os primeiros povos asentáronse nas súas beiras para aproveitar as súas augas e os seus bosques. Durante a Idade Media, o río servía de comunicación entre mosteiros e aldeas, e os seus vales foron terras de paso e cultivo.
0: O monumento máis destacado do seu patrimonio é o Mosteiro de Cabeiro, fundado no século IX por monxes eremitas e posteriormente convertido en mosteiro beneditino. Está situado sobre un promontorio no corazón das Fragas do Eume, denominado o Vale, ofrecendo unha das vistas máis importantes de Galicia.
1: O mosteiro foi importante centro relixioso, cultural e económico durante séculos. Co paso do tempo foi abandonado, pero hoxe está restaurado e pode visitarse, sendo un dos lugares máis emblemáticos do Parque Natural.
2: Ao longo do río tamén se conservan muiños tradicionais, pontes medievais, pazos e igrexas románicas. En Pontedeume destaca a ponte medieval de pedra construída no século XIV por Afonso X o Sabio, así como o Pazo dos Andrade, señores históricos da zona.
3: Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por este caudaloso río do norleste da provincia da Coruña. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Romper España do grupo Familia Camaño.

0: O río Eume foi e segue sendo unha importante fonte de recursos. Históricamente utilizouse para mover muíños de fariña e serrarías, e para o regadío dos campos.
1: No século XX, coa construcción de presas como a de A Capela e o Encoro das Pontes, o río converteuse tamén nunha fonte de enerxía hidroeléctrica. Estas infraestructuras modificaron parte do seu curso, pero permitiron o desenvolvemento industrial da zona.
2: Na actualidade, o uso máis relevante é o turismo de natureza, especialmente o senderismo, a observación de aves e o deporte de aventura, kayak, escalada e rutas en bicicleta.
3: As Fragos de Eume son visitadas cada ano por miles de persoas que buscan tranquilidade, beleza e contacto coa natureza. A pesca deportiva tamén é popular, especialmente na primavera, cando o río mantén un caudal abundante e as troitas están activas.
0: A conservación do río e das súas fragas é fundamental para o equilibrio ecolóxico da comarca. O Parque Natural das Fragas de Eume conta con centros de interpretación, roteiros sinalizados e puntos de información ambiental que axudan aos visitantes a coñecer e respectar o medio.
1: Existen varias rutas destacadas. A ruta do Mosteiro de Cabeiro, que segue o curso do río dende o aparcadoiro ata o mosteiro. A ruta de Venteura, un percorrido máis longo que atravesa o bosque e chega a miradoiros naturais. E, por último, a ruta do río Serín, un afluente do Eume con paisaxes especialmente frondosas.
2: Tamén se pode visitar o Encoro do Eume, o Miradoiro do Parrote, a área recreativa de Cal Grande e, por suposto, a Vila Mariñeira de Ponte de Eume, que conserva o seu casco antigo e unha intensa actividade cultural e gastronómica.
3: A gastronomía da zona é outro atractivo, destacando o pan de Ponte de Eume, as troitas do Eume, o mel de montaña e os produtos artesáns locais. No percorrido deste río podemos destacar varios fitos importantes.
0: O Lago das Pontes de García Rodríguez, tamén chamado Lago das Pontes, é un lago artificial de 865 hectáreas de superficie, situado no concello das Pontes de García Rodríguez, provincia da Coruña.
1: O lago creouse a raíz dos traballos de recuperación e rexeneración da mina a ceo aberto que ocupaba o lugar do lago, da que se tiraba lignito para fornecer a central térmica das Pontes de García Rodríguez.
2: O lago artificial creado por Endesa para encher o burato da mina das Pontes finalizouse en abril de 2012. Ten unhas dimensións de 5 km de longo e unha profundidade máxima de 206 metros. Para o seu enchido empregáronse as augas do río Eume, que pasa pola localidade, así como a acumulación das precipitacións.
3: É a segunda reserva hídrica máis grande de Galicia, só por detrás do Encoro de Belesar. Recibe as augas dos ríos Maciñeira e da Ponte de Pedra, entre outros moitos regatos, e verte o seu caudal no Eume, augas abaixo da vila das Pontes.
0: Ponte de Eume é un concello da provincia da Coruña pertencente á comarca do Eume, e é a vila onde desemboca o río Eume, xusto despois de pasar unha longa ponte de orixe medieval.
1: O seu xentilicio é Eumés Eumesa. É un concello pequeño que en 2014 tiña unha poboación de 8.117 habitantes. Está situado entre as cidades da Coruña, 38 km, e Ferrol, 18 km, e preto de Betanzos, 26 km, e As Pontes, 31 km.
2: A vila de Ponte de Eume é unha das poucas poboacións galegas que conserva o seu centro histórico. As súas rúas e prazas manteñen moitos elementos tradicionais como os soportais, as casas con balcóns de madeira e galerías acristaladas, as fontes públicas e un gran número de edificios monumentais.
3: Todo isto unido a unha gran riqueza paisaxística e natural na súa contorna. Fixo que en 1971 a comarca Eumesa fose declarada conxunto histórico e paraxe pintoresca. Ponte de Eume é un importante destino turístico. No seu territorio está un dos portais de acceso e o centro de interpretación do Parque Natural das Fragas do Eume. Por Ponte de Eume pasa un dos camiños de Santiago, o Camiño Inglés.
0: O río Eume é un símbolo da Galicia verde, úmida e chea de vida. É unha combinación perfecta entre natureza, historia e tradición. As súas augas deron sustento ás xeracións pasadas e hoxe seguen alimentando o turismo e a cultura galega.
1: Cuidar do Eume e das súas fragas significa preservar unha parte esencial do patrimonio natural de Galicia e garantir que as súas futuras xeneracións poden seguir gozando deste paraíso atlántico. O seu valor ecolóxico e cultural fan del un dos espacios naturais máis importantes do noroeste peninsular.
2: Agora imos desplazarnos ao suroeste da provincia da Coruña e imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción O mundo está derrotado.

0: O río Tambre é un dos grandes ríos de Galicia, un leito da vertente atlántica que discorre íntegramente pola provincia da Coruña e que desempeña un papel significativo na morfoloxía, a ecoloxía e a vida humana das comarcas centrais galegas. Ten unha lonxitude de ao redor de 125 km e drena unha conca de aproximadamente 1.530 km². O que lle converte nunha das principais concas de Galicia.
1: O Tambre nace na zona de Sobrado dos Monxes, localmente citada como a Lagoa, Fonte das Arias ou Fonte das Arias de Codesoso, e desemboca formando o esteiro na ría de Muros e Noia, entre os termos principais de municipais de Outes e Noia. Ao longo do seu percorrido, recibe afluentes importantes como o Dubra e o Barcala e presenta un réxime pluvioceánico característico do clima atlántico galego.
2: O esteiro do Tambre posúe un alto valor ecolóxico e paisaxístico. O seu tramo final e a ría asociada forman parte de espazos incluídos na rede Natura e son determinantes para a biodiversidade local, ademais de influir na configuración das praias e marismas da ría de Muros e Noia.
3: Históricamente, o río tamén condicionou asentamentos, pontes e comunicacións, e hoxe sustenta usos agrícolas, pesca, recreo e aproveitamentos hidroeléctricos, en tramos concretos, por exemplo, o encoro de Barrié de la Maza.
0: O Tambre flúe en sentido xeral suroeste cara a oeste desde o seu nacemento cara á costa atlántica. Pasa por numerosos municipios de Coruña, entre eles Sobrado dos Monxes, Curtis, Vilasantar, Boimorto, Mesía, Frades, Arzúa, Opino, Oroso, Ordes, Trazo, Tordoia, Santiago de Compostela, Val do Dubra, Ames, Abaña, Brión, Negreira, Outes e Noia.
1: No seu curso baixo atopas embalsado no aproveitamento hidroeléctrico de encoro de Barrié de la Maza.
2: Entre os seus afluentes destacan o río Dubra e o río Barcala, que verten as súas augas ao Tambre. Estes tamén contribúen ao réxime do río e do caudal en distintas partes da conca. A conca do Tambre está incluída dentro de espazos de conservación como a Rede Natura 2000, polo que o seu valor ecolóxico é natural.
3: Divide o seu percorrido por numerosos municipios e a súa desembocadura nunha ría importante, o Tambre ten influencia paisaxística, cultural e ecolóxica destacada en Galicia.
0: O río Tambre pertence á vertente atlántica de Galicia e discorre por un relevo de outeiros e montañas de granito ata a costa. A súa conca hidrográfica ten unha superficie de aproximadamente 1.531 km².
1: A pendente no seu tramo alto é notable. No nacemento sitúase sobre os 500-700 metros de altitude, por exemplo na Sierra do Bocelo, e descende ata o nivel do mar na súa desembocadura na ría.
2: O Tambre ten un réxime pluvio-oceánico típico dos ríos galegos, choivas frecuentes, réxime relativamente regular, crecidas en épocas húmidas e menor caudal no verán. O caudal medio do río é aproximadamente 54 metros cúbicos por segundo.
3: En estacións de aforo registranse mínimos mensuais moi baixos e máximos altos. Por exemplo, na estación Porto Mouro observase un caudal mínimo mensual de 1,89 e máximo mensual de 287,36 metros cúbicos por segundo.
0: No seu curso baixo, o río Tambre está embalsado, o que supón un aproveitamento hidráulico que modifica o seu réxime natural. O curso do río presenta unha morfoloxía que vai dun val menos encaixado na súa zona alta ata un tramo máis encaixado e estreito cara á desembocadura, onde se forman estuarios e rías, a ría de Muros e Noia.
1: O feito de que en certos períodos o río presente caudais moi baixos, por exemplo, mínimos mensuais ao redor de 1 ou 2 metros cúbicos por segundo, en certos tramos, evidencia que, a pesar do seu réxime oceánico, pode sufrir estrés hídrico.
2: Igualmente, alteración por encoros e aproveitamentos hidráulicos pode afectar o caudal ecolóxico necesario para manter os ecosistemas ribeiros e a conectividade do río.
3: Agora imos seguir paseando polo curso do río Tambre, pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción 1996, da familia Caamaño.

0: O tramo medio e alto da conca do río Tambre está incluído na zona especial de conservación do río Tambre e protexe varios tipos de hábitats de ribeira, como bosques de amieiros, freixos, carballos e queirogais na súa conca.
1: Nas zonas intermareais da súa desembocadura, na ría de Muros e Noia, desenvólvese vexetacións palúdicas, carrizais, xuncos e areais con vexetación de ribeira a litoral. Especies moi concretas protexidas que figuran para este espazo incluen a flora Narcissus ciclamineus e Narcissus pseudonarcissus SSP nobilis.
2: O río Tambre acolle fauna propia de ríos atlánticos de Galicia. Peces como a troita, anguía ou o reo están presentes no seu tramo continental. Mamíferos como a alondra e outros pequenos carníveros ou mustélidos atopan hábitat favorable na ribeira. Na zona de estuario e marisma, concéntrase numerosas aves acuáticas, tanto residentes como de paso migratorio, por exemplo, patos de auga, mergullóns, garzas ou garcetas.
3: Ademais, entre os invertebrados e a fauna menos visibles do espazo protexido, mencionanse especies como a ameixa de río ou libélulas propias de ríos limpios.
0: A presenza destes hábitats ribeiregos, especies indíxenas, fai que o río Tambre actúe como corredor biolóxico en Galicia. Conecta zonas de montaña, bosques e ría, o que favorece a biodiversidade.
1: As zonas intermareais da desembocadura son especialmente valiosas por combinar auga doce, auga salgada e vexetación variada, achegando gran riqueza biolóxica e sendo fundamentais como zonas de cría ou alimentación de fauna acuática.
2: Dado que parte da conca está protexida, CEC, LIC, recoñécese o seu valor natural e promóvese medidas para manter a calidade da auga, conservar ribeiras e evitar a degradación dos ecosistemas.
3: O río Tambre serviu históricamente como recurso clave para as comunidades da súa conca. A auga utilizouse para rega agrícola, abastecemento doméstico e para industrias hidráulicas.
0: No tramo baixo do Tambre atópase un encoro e unha antiga central hidroeléctrica que datan de principios do século XX, o que mostra que o río tamén foi aproveitado para xerar enerxía eléctrica.
1: Así mesmo, o estuario do Tambre na ría de Muros e Noia é un espazo importante para a pesca de bivalvos, ameixas, berberechos e outros recursos mariños, xa que as augas doces do río favorecen os hábitats mariños e costeiros.
2: Nos últimos anos, sinalouse que os municipios da conca do río Tambre tiveron implementar medidas de aforo e contención de consumo de auga por situarse en situación de prealerta por escaseza de recursos hídricos.
3: O río Tambre é tamén un lugar de recreo. Os tramos do río permiten actividades como a pesca deportiva, troita, reo, en cotos establecidos, o baño en praias fluviais e senderismo polas marxes do río.
0: Os roteiros que percorren o seu leito as paisaxes que xera, bosques de ribeira, zonas de recreo e o seu valor natural fano un destino para o ecoturismo en Galicia.
1: O río Tambre ten un forte componente cultural e de identidade para Galicia, o topónimo Tambre. Aparece na toponimia, en casas nobiliarias e ten importancia histórica.
2: Varios elementos patrimoniais atópase na súa contorna. A ponte medieval de Ponte Maceira sobre o Tambre, declarado ben de interese cultural, mostra a vinculación entre o río e o patrimonio arquitectónico.
3: As pesqueiras antigas de Lamprea e outros vestixios tradicionais de aproveitamento do río sobresaen como testemunho do pasado ligado ao Tambre.
0: O río Tambre atravesa numerosos municipios na provincia da Coruña, de modo que a súa conca afecta a vida de moitas comunidades, por exemplo, Santiago de Compostela, Negreira e Noia.
1: Grazas ao seu percorrido e aos seus recursos, o Tambre intégrase no desenvolvemento rural, urbano e costeiro. Tamén vínculos tanto co interior, ríos, bosques, como coa costa, ría, pesca, marismas.
2: Ao longo dos últimos anos contabilizáronse máis de 260 verteduras na conca do río Tambre, dos cales só unha pequena porcentaxe recibiu sanción. As organizacións ecoloxistas han denunciado verteduras industriais e urbanas ao río Tambre, especialmente no seu tramo medio próximo aos núcleos industriais.
3: A pesar de que partes da súa conca están incluídas en espacios protexidos da Rede Natura 2000 como LIC, CEC do río Tambre, isto non foi suficiente para evitar a contaminación por verteduras. Outras ameazas incluen obstruccións do leito, acumulación de madeira, vexetación caída, que poden afectar o réxime natural e a calidade do hábitat fluvial.
0: Leváronse a cabo actuacións de mantemento do dominio público hidráulico do río Tambre, como a retirada de árboles e restos vexetais acumulados no leito do río para mellorar o seu réxime natural.
1: O recoñecemento da conca do río Tambre como espacio de protección, LICCEC, implica a adopción de medidas para a conservación dos seus hábitats e a fauna e flora ribeiregas. É necesario intensificar a vigilancia de verteduras e mellorar a sanción de infraccións para proteger a calidade da auga do río Tambre, dado que moitas verteduras non foron fiscalizadas.
2: Sigamos de paseo pola beira do Tambre. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Samurai, do grupo Familia Camaño.

0: Nesta parte final imos falar sobre varios monumentos ou obras importantes que están no curso do río Tambre. Imos comenzar co mosteiro de Sobrado dos Monxes, xa que o río nace ao seu carón. E remataremos falando do encoro de Tambre, magna obra modernista cerca da súa desembocadura.
1: O mosteiro de Santa María de Sobrado dos Monxes é un mosteiro cisterciense situado no concello de Sobrado, na comarca da Terra de Melide. Dende mediados do século XX está ocupado por monxes trapistas.
2: Posiblemente foi fundado no ano 951 nun primeiro momento. Aparece citado en documentos de finais do século X co nome de San Salvador. A principios do século XII o mosteiro xa está abandonado.
3: Fundouse de novo no ano 1142, cando San Bernardo envía dende Claraval, Francia, de onde é abade, unha comunidade de monxes chamados por Fernán Pérez de Traba e a súa sobrinha dona Urraca Bermúdez.
0: O 14 de febreiro de 1142 comezou en Santa María de Sobrado a vida monástica cisterciense. Durante o resto do século XII e o século XIII, o mosteiro desenvolveu unha gran actividade espiritual e económica. Desta fábrica consérvanse a capela funeraria da Magdalena, a sala capitular e algunhas partes soltas. Coñeceu despois unha etapa de decadencia que se detén no ano 1498, ao incorporarse á Congregación de Castela.
1: O mosteiro recuperou parte da súa grandeza. A maioría dos edificios conservados comezaron a construirse a partir desta nova época. A monumental igrexa foi rematada a finais do século XVII e consagrouse en 1708. No siglo XVIII construíron o altar maior os escultores Xosé Gambino e Xosé Ferreiro.
2: Santa María de Sobrado sufriu unha nova etapa de decadencia e culminou o 21 de setembro de 1834, cando coa desamortización o mosteiro quedou suprimido por real orde. O mosteiro de Santa María de Sobrado, os seus edificios e posesión foron vendidos. Iniciouse unha deterioración progresiva dos edificios que acabaron converténdose en ruínas.
3: Facendo arco de entrada ao recinto do mosteiro está a Casa das Audiencias, chamada así por ser o lugar onde o abade do mosteiro exercía a súa xurisdición sobre os seus súbditos. A igrexa monarcal, acaroada ao edificio principal e con a entrada perpendicular á do mosteiro, é de estilo cisterciense e coa fachada barroca.
0: O edificio principal distribúese en tres claustros: claustro dos peregrinos, o de entrada, onde se acollen as persoas en peregrinación; claustro dos medallóns, así chamado polos relevos colocados na parte superior. Neste momento acolle a hospedería; claustro da comunidade, o meirande de todos, reservado para a vida e a actividade da comunidade de monxes.
1: Máis aló da propia beleza do río e os carreiros ondulantes que percorren as súas marxes, destacan especialmente a Devesa de Nimo e a Ponte Colgante. Na área da central hai un espazo utilizado como centro interpretativo das importancias das lampreiras e captura da lampresa.
2: O encoro do Tambre é unha das paraxes máis coñecidas e apreciadas de Noia, xa que acolle nun mesmo lugar espazos rurais, imprescindibles e importantes monumentos arquitectónicos como a vella central hidroeléctrica do ano 1932.
3: Pero quizáis a central hidroeléctrica do Tambre sexa única polo seu estilo e polo

0: a súa clase. E isto é debido a que foi deseñada por un dos mellores arquitectos contemporáneos que tivo Galicia, que non é outro que Antonio Palacios.
1: A central hidroeléctrica do Tambre de Noia foi encargada a Antonio Palacios por parte da Sociedade Galega de Electricidade no ano 1924 e xa en 1927 estaba terminada. Podese afirmar que foi a primeira gran central eléctrica de Galicia.
2: Estamos xa rematando, pero se cadra, aínda podemos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Máquina Virtual, do grupo Familia Camaño.

0: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos eu, Lucía Vilanova Ferreño,
1: eu, Ainhoa Velo Barreiro,
2: eu, Martina Villalba Díaz,
3: eu, Carolina Naveira Gornide.
2: Queremos dedicar o programa de hoxe á nosa mestra de galego, Lupe, e ao mellor profesor de Tecnoloxía e Digitalización, Roberto Catoira.
4: A fume de carozo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos corceos con intervalos nubosos con chubascos localmente treboentos. Os ventos operando ao norte en Seral Frous. Na sala de mañá mércores teremos orceos grises con precipitacións por momento de intensidade moderada localmente persistente, especialmente na primeira metade do día. Os ventos operando ao norte moderados. A temperatura mínima alrededor dos 15 graus e máxima en torno aos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ambiente inestable, teremos chubasco localmente treboentes e de intensidade localmente forte prácticamente en todo o interior da comunidade. Os ventos operando ao norte en Seral Frousos. Na xa de mañá mércores quedaremos con circulación do norte, por tanto teremos orceos grises con precipitacións persistentes de intensidade moderada, especialmente na metade norte. Pola tarde esas precipitacións chegarán a toda a comunidade con maior intensidade no terzo norte. Os ventos operando ao norte moderados en Seral. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: 99 69. Merci de nous rappeler. Ciao.
4: 2:28 en Radio Recuerdos. Su suerte merece un chance.
5: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.
6: O Mediterráneo converteuse nun cemiterio de migrantes. Os emigrantes teñen nomes e apelidos. Teñen o dereito de vivir en paz e de aspirar a un futuro para os seus fillos e fillas, por un mundo de máis pontes e menos valados. É unha mensaxe de Radio Fusión, Rede Galega da Radio Local.
7: Thank you.

Hola familia, sede benvidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comeza o programa que une mediante a música e a palabra a todos e a cada un dos países onde chegou o noso idioma. Antes de comezar, con esta emisión número 441 do Grandes Voces, recibido un cordial saúdo de toda a equipa do programa e tamén dun servidor que vos fala de Marco Pereira Oliveira. E agora sí, deixamos a conversa e imos coa música. E imos a ouvir un tema musical creado por título Caminero, un tema ben fermoso de Gonzalo Serres e Amafalda Veiga. Adiante con eles.

Gonzalo Serres a soar por primeira vez no Grandes Voces do Noso Mundo xunto á cantora Mafalda Veiga con este tema titulado Caminero. E agora continuamos e facémolo coa grande voz de Uxía que xunto a Vai de Roda cantan este fermoso tema titulado A Roupa do Mariñeiro.

Ahí estaban Vai de Roda e Uxía interpretando este A roupa do mariñeiro. E continuamos e facémolo viaxando ata Cabo Verde para ouvir ao grande E do Lobo co seu tema titulado Ña cría ser poeta.

Os grandes clásicos a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora imos a ouvir outra grandísima voz do noso mundo, Gaby Huarque, que chega con este tema titulado Roda de Coco.

Gaby Buarque, grande voz do noso mundo. E agora é o momento dos The Rapants, este tema titulado Máis bicos que rosas.

The Rapants a soar no programa máis internacional da nosa música. E continuamos en terras galegas para ouvir a Caxade este tema titulado E isto é o amor.

Llega o momento de saudar a todas e a cada unha das emisoras que transmiten o grandes voces do noso mundo. Para todas elas e tamén para todos vos que nos escoitades en calquera punto do mundo, vai este Bágoas de Azar das Sete Saias.

Baiuca e Mondra a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora viaxamos de novo a terras portuguesas para ouvir a cuadrilla Sebastián Antunes e a Sara Vidal neste tema fermoso que leva por título Sei que a vida non nos dá tudo.

0: ao son desta música, ímonos aproximando pouquinho a pouco ao final desta emisión do Grandes Voces do Noso Mundo. E para o final, reservamos a un dos grandes artistas da música portuguesa que nos deixou estes días, o grande Jorge Palma, que seguramente moitos dos nosos ouvintes que nos escoitan dende Portugal coñecen. Unha longa traxectoria de grandes temas musicais, entre eles Incosta tamén, entre outros, e que nos deixa un legado de grandes temas. E ímonos despedir desta edición do Grandes Voces do Noso Mundo con un dos seus maiores temas que leva por título A Gente Vai Continuar. Jorge Palma, que nos deixou para sempre, mas que tamén nos deixou moita música para gozar e moita música para ouvir. Adiante con él.
1: Tira a mão do queixo, não penses mais nisso.

Ao son da grande voz do Xorxe Palma, despedímonos de todas e todos vos. Como sempre, moitas grazas por estar aí ao outro lado, ben sexa a través da radio, do computador, do móvil ou do dispositivo da vosa preferencia. Máis importante é que estexades aí. Se queredes e o desexades, voltámonos a encontrar na vindeira semana. Ata entón, sede moi moi felices e a gozar da vida, porque xa sabedes que aquí estamos de paso. Unha aperta grande en nome de toda a equipa do Grandes Voces e tamén dun servidor que vos acompañou nesta hora de música e palabra. Sede felices e a sorrir. Adeus, chao chao.

0: Moi boa tarde, benvidas e benvidos, xa queríamos volver a decir isto outra vez. Isto é Recendo, xa sabedes, o programa da Alexandre Bóveda que facemos en directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegastes a tempo, non tedes excusas, unha temporada máis. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 11 da mañá, os venres ás 9 da noite e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois Diana, estamos en outubro, comeza outono, comeza unha nova temporada de Recendo. Non sei cal será xa, non o pusieron aquí no guión, pero bueno, seguro que son moitas. Imos alá na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico, e aquí no estudio Rafael Herbada estamos Diana López
1: e Miguel Anxo Facal.

0: Pois este é o noso episodio número 539, como vos dixemos, é o primeiro desta nova temporada que iniciamos a 26-27, unha temporada na que de novo estaremos centrados e centradas, este é a temporada 18, que me están apuntando por aí, moi ben, 18ª, estaremos centrados e centradas nas cousas que pasan aquí neste país, na cultura e na sociedade, a ver se aprenden outras canles públicas. Hoxe estaremos tamén encantados porque está connosco Amalia Bóveda, a única filla, Amalia e o seu fillo, estará connosco tamén. Ela é a única filla viva de Alexandre Bóveda, e ambos, acompañada do seu fillo Valentín, seguen traballando na fundación que leva o seu nome, que leva o nome deste histórico galeguista. Como sempre, xa sabedes, neste programa falaremos tamén das actividades da nosa agrupación Alexandre Bóveda e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: Tamén teremos a sección de Medio Ambiente a cargo de Damián Romay e a sección de Poesía Galega a cargo de Gemma Millán, que nos vai recitar un poema de Méndez Ferrín en honra precisamente pois a Alexandre Bóveda. En canto a música de hoxe, escoitaremos algunhas pezas que lle dedicou o grupo Aquenlla a memoria de Alexandre Bóveda. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Silencios na memoria.

guerra civil encheunos a memoria de foxas e o corazón de baleiros. Foi unha victoria que non trouxo a paz, porque compre romper os silencios, recuperando esa, a súa voz necesaria, de cantos alí a perderon. Eran da Frente Popular, anarquistas, republicanos, comunistas, galeguistas, sindicalistas, socialistas, nacionalistas ou insumisos á rebelión, ou inocentes inculpados polo dedo revirado de delatores vengativos ou arribistas do novo mando. Militantes todos eles dun anceio común que exaltaba a dignidade humana e a dos povos. Querían dar creto á esperanza, esa que aínda hoxe semella que non chega. Eran bos e xenerosos, defenderon o soño dun mundo mellor e máis feliz. Mais, espigaron inxusticias glorificando os abusos, conformando a tiranía para deixar todo oculto, tentando que o tempo borre o que o tempo ao fin descobre. Ninguén a culpa hoxe asume. Os herdeiros da victoria van diante e van dicindo que é botar máis leño ao lume.

0: Pois unha temporada máis, comezamos coa axenda da nosa asociación e o xoves 8 temos unha nova sesión do ciclo Outras Historias do Cinema, na que o crítico e programador cinematográfico Martín Pauli achegaranos a figura de Satyajit Ray, creador indio, diseñador gráfico, antes que director e mestre fundamental cunha intensa pegada humanista na súa obra. Será a 7:30 no noso local da Rúa Santo André, que vos recordamos unha temporada máis, está no número 36, primeiro andar.
1: O venres 9 realizaremos un paseo cultural polo parque de Santa Margarida de Damán de Martín Pauli, da Maceira de Newton á Figueira de Rosalía, das máis notáveis figuras galegas da investigación homenaxeadas no Paseo da Ciencia Sociedade de Amigos do Campo. Neste roteiro faremos parada en diversos puntos do parque e comezará ás 7 da tarde.
0: O mércores 14 acollemos a palestra titulada 30 anos de asociacionismo memorialístico na Galiza, co historiador Carlos Diegues, que explicará cal foi o sustrato do memorialismo e identificará os colectivos e as actividades memorialísticas máis destacadas durante o período de 1977 ao 2007. O acto contará coa intervención de Uxío Breogán Dieguez, director da Cátedra de Memoria Histórica da UDC, e Carlos Babío Urquidi, presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Será a 7:30 no noso local.
1: E o xoves 15 terá lugar o segundo encontro do ciclo Pensando, o futuro ciclo de pensamento crítico da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. O acto contará coa intervención de David Rodríguez, escritor e colaborador en medios de comunicación nunha conferencia co título A España doente e os lombos que apadecen. Será ás 19:30 horas no noso local.

0: Tempo agora para falar da Xenda da Coruña. Comezamos polo audiovisual. O principal protagonista desta semana na Filmoteca de Galicia é Warren Sombert, un cineasta experimental estadounidense da segunda metade do século XX, cusas obras se comparan estes días con clásicos de Douglas Sirk ou Alfred Hitchcock.
1: No eido das artes escénicas, as compañías Barro Santa e Butaca Cero presentan Xoguetes Rotos, un espectáculo de teatro físico representado por Anxo Outomuro e Dani Lago. Podedes vela o venres 9 ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano.
0: Dance Join é un espectáculo de danza e clown de Marta Alonso Tejada que explora con ironía e diversión os ritmos imposibles da vida contemporánea. Os 4 personaxes en escena son un artista DJ, a súa productora, a técnica e a community manager da compañía. Actúan o venres 9 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
1: Un matrimonio sen filtros é unha comedia protagonizada por Javier Veiga e Marta Azas que fala sobre o amor en parella e a adicción aos móviles, actuando xoves 8 ou sábado 10 no Teatro Colón, sempre ás 8:30 da tarde.
0: Imos agora a música. A Orquesta de Cámara de Colonia, fundada no 2003, está de xira polo mundo, que lles levou a Nova Zelandia, Australia, España, Gran Bretaña e a través de toda Alemania. Fan parada aquí na Coruña o xoves 8 ás 8:30 no Foro Metropolitano.
1: A nosa querida Sala Mardi Gras programa un concerto que nos satisfae coas bandas Extroxenuínas e Agorafobia. Será o sábado 10 a partir das 21:30 horas.
0: Marina Oral e a Pedreira dirixen o espectáculo Circes e Morganas celebrando a Begoña Caamaño, no que Rosa Cedrón, Ana Romaní, Lucía Aldao, Uxía, Faia Díaz, Tereixa Novo, a Pedreira, De Vacas, Alba María ou Celtia Irevire homenaxearán a escritora a que se lle adicou o Día das Letras Galegas este ano. Será o mércores 7 ás 9 no Teatro Colón.
1: A Orquestra Sinfónica de Galicia interpretará un programa con pezas de Robert Schumann e Antonín Borak, no que Nicolás Atstedt será o director e o solista de violonchelo. Será o venres 9 o sábado 10 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
0: Terminamos esta sección con un apuntamento sobre exposicións. A Fundación María José Jove abrirá por primeira vez as súas instalacións na Grela para exposicións temporais. Inauguras este xoves 8 ás 7:30 con a Espiral do Caracol, unha instalación de Marina González Guerreiro que ten diferentes obxectos en cada unha dos 14 chanzos da escaleira.

0: E rematamos ca xenda do noso país. Principiamos por Ferrol, Jairo, Zabala e De Pedro, o artista detrás dun proxecto musical ecléctico que ama a música en todas as súas raíces, como volve a demostrar no seu último álbum Un Lugar Perfecto. Toca o sábado 10 ás 20:30 no Teatro Jofre.
1: Expo Lugo, a rural, é a mostra Algo Randeira que recupera a tradición gandeira das festas do San Froilán. Celébrase o sábado 10, do sábado 10 ao domingo 11 no Pazo de Feiras e Congresos, coincidindo coa parte final destas populares festas.
0: Chimpo a Ourense, o Teatro Principal de Ourense acollerá o Benres 9 o sábado 10 a 23ª edición do Festival de Blues, unha cita dedicada a grandes voces referentes do blues, o soul, o rhythm and blues. O Benres 9 é a quenda de Záquica Hooker and Holland Christopher, e o sábado 10 tocan Big Mama Montse and Sister Marion, e despois G.C. Smith. Os concertos son sempre ás 8 da tarde.
1: En Pontevedra, ata finais de outubro, pode verse no edificio Castelao e no edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra Mudanza, o proxecto da artista Ira Lombardía, no ciclo Infiltracións, diálogos coa colección do Museo de Pontevedra.
0: En Santiago, hai poucos días inauguráronse no Centro Galego da Arte Contemporánea dúas exposicións que semellan interesantes. A primeira titúlase Illa Ignorada, está comisariada por Sara Donoso e amosará moitas pezas da colección do centro que nunca se viran. A outra titúlase Janis Kounelis, Laberinto sin paredes, está comisariada por David Barro, que lembra a infancia do autor no Porto do Pireo.
1: En Vigo, o Museo Marco acolle tamén varias exposicións que semellan atractivas. A primeira é Artistas en Construcción, unha instalación para xogar e crear. A outra é Hai un lugar, do artista Alberto Ardid.
0: E hoxe, como vila convidada, viaxamos a Burela. A compañía Tarabela Creativa presenta a súa última obra titulada O meu pai naceu o mesmo ano que Mick Jagger. Está dirixida por Abelino González, da autoría de Carmen Conde, e elenco formado por Carmen Conde, Fran Lareu e Xosé Manuel Esperante. Actúan o venres 9 ás 21:00 na Casa da Cultura.
1: Pois tempo agora neste primeiro programa da temporada 26-27, a 18ª xa de recendo da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, para escoitar a primeira poesía de moitas coas que nos traerá a nosa compañeira Gema Millán.

0: Cando a pupila, derradeira imaxe, refrexou xa sen lume aquel piñeiro e ti ficaches bóveda sen lleiro, testemunha pra sempre, diste aldraxe, cando che percutiu no peito a torta ira descarregada por España. Coidaron os verdugos que fazaña era deixar en ti a Galicia morta. Prosqueceron teu sangue sobre a terra esta esperanza que en nosotros corre, e non tolleron a verdad que berra baixo a lívida luz que nos aterra sobre esta teima que xa nunca morre, Galicia a se derguer en pé de guerra. Acabades de escoitar o poema titulado Para Alexandre Bóveda, asasinado, de Méndez Ferrín, extraído do seu poemario Poesía Enteira de Heriberto Benz, publicado no ano 1980.
1: Os estamos moi contentos e son varios os motivos que temos para esta ledicia. Primeiramente, como xa dixemos varias veces, porque esta tarde comeza unha nova tempada deste programa. Sempre emocionante reencontrarse cos nosos ointes, que non sabemos se son moitos. Se estades por aí, por favor, decídenolo. Ainda que sexamos xa tamén uns veteranos desta emisora de Quack FM. Unha tempada máis de Recendo en si mesma unha celebración, pois significa que este proxecto no que poñemos tanto agarimo sigue vivo e con ganas de seguir apostando pola cultura galega. Por último, e non por iso menos importante, tamén nos alegramos de poder contar coa convidada que cos convidados que hoxe nos visitan esta tarde. Temos a honra e o privilexio de contar con Amalia Bóveda e co seu fillo que están aquí neste estudio, Rafael Arbada.
2: Sí, a súa presenza hoxe é moi importante para nós, porque como xa sabedes, Recendo non sería posible se non fose pola agrupación cultural Alexandre Bóveda da Coruña. Esta agrupación como nós temos moi presente a figura de Alexandre Bóveda, tanto pola súa faceta intelectual e política, que segue sendo referente para o galeguismo e o nacionalismo, así como por ser un símbolo inesquecível para todos aqueles que amamos a patria e cremos na democracia fronte aos feixistas.
1: Como xa dixemos, é para nos un privilexio poder recordar a Alexandre Bóveda da man da súa filla Amalia, pero tamén temos obriga a falar do presente. Este verán a figura de Bóveda saltou á actualidade debido á volta a Galiza do cadro A Derradeira Leición do Mestre, cadro pintado por Castelao e inspirado polo asesinato de Alexandre Bóveda a mans dos fascistas sublevados no 36. Como moitos sabedes, a derradeira Leición do Mestre é un recordatorio para todas as xeracións da inxustiza, das inxustizas padecidas polos represaliados, asesinados, exiliados a mans dos franquistas. Neste senso, é todo un símbolo da loita polo galeguismo e a democracia, así como pola loita antifeixista.
2: Amalia Bóveda foi convidada á inauguración da exhibición de A Derradeira Leición do Mestre no Museo de Pontevedra, mas decidiu rexeitar o convite ao considerar unha profunda hipocresía a presenza de forzas políticas que negan a memoria daquelas persoas para as que A Derradeira Leición é unha homenaxe a un recordo perenne do seu sufrimento. Para falar deste tema e doutros máis, dámoslle a benvida a Amalia Bóveda e máis ao seu fillo
1: Valentín.
2: Moi boas tardes os dous.
3: Boas tardes.
4: Boas tardes.
2: Para comenzar, quen foi Alexandre Bóveda? Que nos podes contar?
3: Alexandre Bóveda foi un orensán que era de clase moi humilde. Cando seu pai, que era un carpinteiro, pois falaba moito con él, falaban destas cousas. Entón, él empezou a ler Os vellos non deben enamorarse e outros autores galegos. Entón empezou a ter unha inquietude moi grande porque a nosa terra Galicia, que estaba moi asoballada por todos os lados, e el quería unha Galicia que fora libre, dona de os seus proxectos e súas cousas. El, cando lle dixeran a seu pai que hasta os labregos leían o periódico, doulle así moita encono e dixo: "Este non pode ser, eu teño que facer algo pola miña terra e polos meus". Entón, el empezou a estudiar, fixo en Coruña a carreira de... Bueno, ahora non sei ben como se chama, pero bueno, era...
2: Economía.
4: Sí. Non era económica, era perito contable.
3: Exactamente.
4: A carreira de contabilidade.
3: Entón, bueno,
1: traballaba con números, digamos.
3: De acabar a carreira, quiso facer as oposicións de Facenda. Foi a Madrid a prepararse, preparouse, ganou as oposicións e voltou a Galicia. E despois volveu a facer outras oposicións. Entón veu e fixo, foi nombrado xefe de contabilidade da delegación da Facenda de Pontevedra. Despois casouse con Amalia, que era el cando chegou a Pontevedra, veuse a Pontevedra destinado. El cando chegou a Pontevedra con a mesma maleta que levaba, xa se foi a Coral Polifónica, porque el era un gran cantor e un amante de das artes. Entón, en alí conoceu a Amalia, o ano 30 casáronse e tuveron 5 fillos. Pero
1: coñeceu na Coral Polifónica.
3: Sí.
1: Coincidiron alí.
3: Sí.
1: E despois casaron.
3: Casaron.
1: E sí. Como era esa vida familiar?
3: Ai, pois era moi chea de felicidade. El amaba os nenos, el amaba a súa muller con verdadeira locura. A pesar de todo, amaba a Galicia, que podía ser a segunda muller de Alexandro.
1: Que importante eso,
2: ¿eh? Por ese motivo, quizáis, que foi... De feito, asasinado.
4: De feito, rifaron algunha vez porque Amalia tiña celos de Galicia. Xa quería demasiado.
1: Dedicáballe moito tempo a Galicia, ¿no?
3: Sí, sí.
4: Por resumir moito, se me deixe interrumpir miña nai, decía antes de broma, tiñen que cumplir 52 para vir un programa e interrumpir a unha nai. Cuidado. Alexandre é un perito contable, prodixioso nas matemáticas, pero quizáis podemos sacar da experiencia de Alexandro que foi un cidadán absolutamente comprometido que utilizou ese prodixio para crear o presente que agora disfrutamos. E eso, que agora non é pouca cousa, custoulle a vida neste estado.
1: El tivo relación tamén con Castelao e Losada Diéguez.
3: Sí, moita.
4: Correcto, cando chega a Pontevedra, porque sí, ademais estaban na coral tamén. E que el xa cantaba en Ourense, esa coral polifónica de Pontevedra que agora temos como unha...
1: que había un montón de persoeiros.
4: Efectivamente, efectivamente. Na cultura actual nosa é unha cousa de maiores.
1: Sí, pero daquela non.
4: De bellerías, daquela era o máis progresista que había, pues, tanto a nivel musical como a nivel sociopolítico.
1: Que aí teceu unhas amizades moi importantes entón, non? Estamos falando de Castelao, Losada Diéguez, compartía moitas cousas, pensamento político tamén,
4: Blanco
1: seguramente,
4: Porto,
1: non?
4: Aí une con Amalia Álvarez, que é filla de Álvarez Limeses, irmán de Álvarez Gallego, de varios. Efectivamente, el chega a esa Pontevedra, como decía Amalia, cunha maleta, entra na coral. Obviamente viña cunha serie de preocupacións como cidadán. Aí xa chega como xefe de contabilidade de Facenda e topa con esa Pontevedra que era un bulir cultural de republicano e cunhas ideas de progreso que amais estaban a nivel europeo, xa non era algo exclusivamente cinguido a Pontevedra, senón que era unha corrente xa europeísta, e topa co que sería despois, ao fin ao cabo, o Partido Galeguista. En el topan, que é moi importante o que decía Amalia, topan un mozo que o describen así, sempre ledo. Activísimo, pero sempre ledo. E esa ledicia trasladoule a ela, a Amalia, a todos os tíos, e non sei se te interrumpín, e ibas a contar algo máis importante.
1: Ibas a contar algo, Amalia.
3: Que?
1: Si ibas a contar algo, se nos ibas a contar algo.
3: De que?
4: Porque... que decías que chegou a Pontevedra, estivo na Coral, foi sí. xefe de contabilidade, chamárono para mil proxectos, tamén, e quería moito ganas.
3: Estivo tamén, chamouno
4: Daniel de la Sota.
3: Daniel de la Sota para que fixera un estudio para as contribucións. Entón, el fixo. Estivo aí e foi comisionado para ir a Barcelona. Para ir a Barcelona e estudar as caixas de aforro, porque quería que houbera en Galicia unha caixa de aforros donde a xente galega ven. Non xente pobre, pero xente normal, que tive a xente tamén pobre, que pudera ter os seus aforros aí na caixa esa. Por algunhas diferencias despois, el deixou eso, xa adicou máis ben a política, adicouse a estar con os seus compañeiros da política, donde en o café el Méndez Núñez el tenía súas conversas, donde ali se foi donde se preparou o inicio do Partido Galeguista.
1: Uh-huh. Pero teñen as ideas moi avanzadas, non? Porque mira, por exemplo, das caixas galegas, sí. Que importantes foron e tamén agora como acabaron, non?
4: De feito, podese decir de broma, e non tan de broma, que a crise das caixas xa comenzou con Alexandro, porque de feito el monta a Caixa de Aforros, Caja de Aforros Provincial de Pontevedra, de ser o nomenclátor. Ainda temos na fundación un plano deseñado por el mesmo de como iba a ser a distribución. Foi o seu primeiro director con 29 anos, se mal non me lembro, non? Pódeme fallar aí o dato. Dimite, mira ti tamén os que escoitan tamén, atendemos a o nivel de ética que tiña alguén que dimite, porque os cando pierde de la Sota a Diputación de Pontevedra, chega un consejo de dirección nuevo a la Caja de Ahorros Provincial, empeza a tomar medidas, como se tomaron coas seguintes caixas hasta despois, vamos a invertir en patrimonio inmobiliario, iban perdendo o fin para o que creou
1: que fueran creadas.
4: Como perden ese fin, él presenta a súa carta de dimisión 9 meses despois, sendo un director absolutamente mozo. Marcha de novo a xefe de contabilidade, pero crea unha caixa efectivamente que ademais funcionaba como o que él deseñou despois na Facenda Galega, que era unha banca pública.
1: O sea, que él non quería estar involucrado con algo que non fose, que non estivese a eses principios, digamos, dirigido a eses principios.
4: Que rompera os principios, efectivamente. De feito, chegan ao Consello de Dirección, eso está documentado, os que serían os futuros caciques despois do alzamento, moitos dos futuros caciques do alzamento en Pontevedra, empeza a manexala o seu antollo. Quero dicir que esa caja que vai involucrada nesa fusión, que despois foi a romper ou a desfacer o sistema de aforro galego, xa comenzou tomando malas decisións en 1930, que me parece que deixa la caixa, non?
1: Xa viña de lonxe.
4: De moi lonxe.
2: Claro, é que aquí teño informe financiero do 32, desmentindo o mito da Galiza pobre, non? Que ante a pregunta esta de podía Galiza manterse a sí mesma se tiña autonomía, pois Bóveda demostrou que o goberno central recadaba en Galiza máis do que devolvía.
4: El fai unha cousa importantísima, que dá para falar dun Bóveda en varios programas, porque ten moitas facianas distintas, como ese cidadán, pero como economista. E fai unha cousa importantísima, que non só demostra que efectivamente a Galicia chegalle menos cartos do que son recadados, senón que na infraestrutura de recaudación por parte do Estado, o Estado tamén perde cartos. Creas unhas estruturas intermedias, o que por eso o Partido Leguista non quería as deputacións. Levaban no seu proxecto de país a desaparición delas. Mira que era moderno. Seguimos agora pedindo a desaparición dun ente que xa non ten sentido. Pois xa pedían eles porque nesa intermediación de recaudación, envío, volta e outra vez ingreso en caixas no país, perdías un 28% dos impostos. Xa demostrou que había administracións opacas, tamén pelexaban por eso, e ademais que autoconsumían recursos por sí mesmas, e que eran o xerme do caciquismo, claro. Entón, xa fai un adianto do que precisamente os alzados non querían, que era manter esa estrutura.
2: Xa había un perigo aí.
4: Iba gañando en cada proxecto que abordaba, gañaba enemigos prácticamente.
2: Iso foi no 32, así aproximado. No 34 foi trasladado forzosamente a Cádiz e volveu no 35. Que había detrás dese destino?
3: Pois porque el xa era secretario xeral de organización do Partido Galeguista, entón el xa traía masas, e que non aos fascistas non lle conviña o que el iba destacando e o que iba facendo. Entón non cuadraba,
1: non cadraba,
3: o que eles pensaban, ni lle cuadraba con a bóveda, non lle cuadraba con os pensamentos dos demais. El quiso falar con os demais cando hubo en Santiago a reunión aquela do primeiro de aí, como era?
4: Asamblea pro Estatutos.
3: Sí.
4: Sí, pero aquí imos un pouco antes incluso, que cando desterran.
3: Desterran, bueno, el non porque desterro, como estaba destacando, entón non lles conviña de telo fora, tanto a él como a Castelao, que eran os dous cabecillas do Partido Galeguista.
1: Sí, non fora ser que armaran demasiadas cousas
3: e
1: tiveran moitas ideas, non?
3: El voltou, pero primeiro quedou en Madrid. Cabo Sotelo quería que él quedara a traballar en Madrid, pero él dixo que non, que él voltaba a Galicia, que él a Galicia non a iba a deixar nunca.
4: Feito hai anécdota o nome, pero Calvo Sotelo chama unha vez que saca primeiro posto nas oposicións de para perito contable del Estado e xefe de contabilidade. Córrese a voz de que fai un exame tan alucinante que Calvo Sotelo quere o para ministerio. El di que se pode traballar desde Galicia, non ten convinte. Dille que non, ten que estar aí. E participa nunha comisión do que sería a futura creación de CAMSA, que hai xente que lle sona aínda CAMSA, no? Que era o acrónimo de Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A., unha compañía pública que levaba o monopolio dos petróleos. Nos mentideros madrileños daquellas aí chamaban como Anido Martínez y Prieto, como Anido Martínez y Prieto acaparan millones ese algo. Xa lle cambiaran, efectivamente. Igual que nas caixas, xa cheira que eso iba raro, di que non. Efectivamente, non gaña ese primeiro enemigo, pero contra Calvo Sotelo bateuse moitas veces, incluso bateuse como representante, como deputado na provincia de Ourense nas eleccións de 1936, onde hai un pucherazo que incluso o Partido Galeguista, vou non contar porque isto sí é anecdótico e alucinante, como é o destino das cousas. Hai un pucherazo onde o Partido Galeguista, unha vez contabilizados os votos e validados, presenta dúas urnas aínda pechadas no colexio electoral. Por non montar un follón maior, validan iguales as eleccións nesa circunscripción e se acabou. Daí sale deputado Calvo Sotelo e non sale deputado Bóveda polo pucherazo. Curiosamente, Calvo Sotelo está en Madrid, morre asesinado polos guardias de asalto, e Bóveda morre asesinado porque o non exercer de deputado non está co resto dos deputados presentando o Estatuto en Madrid o día do alzamento. Está en Pontevedra e ali deteñeno e ali acaba fusilado. Se cada un tivera a súa acta de deputado, estivera onde lle correspondía, posiblemente estarían os dous
1: estaríamos vivos. Contando outra historia.
4: Outra historia distinta.
1: Alucinante. Isto foi, el foi detido un 20 de xullo, non? Xulgado un 13, un suizo, supoño que con todas as garantías, non?
3: Sí. Sí, sí, con moitas garantías. E ademais, como xa iban a fusilar o día 15, pero resulta que o día 15 era día festivo e claro, era para os fascistas, era un día relixioso e non se podía facer nada diso, entonces deixaron para o día 17.
1: Para o día 17.
3: E aos 5:30 da mañán, Alexandre pasou polo ponte da barca e mirou para a súa casa de pollo e despedirse de súa dona e de seus fillos, os que estaban vivos. E entón, despois, deixou a súa vida diante dun piñeiro, de do cual ainda temos unhas pocas cascas,
1: certo,
3: para recordalo sempre.
1: El, no suizo, dixo: a miña patria natural é Galiza, amoa ferventemente. Isto son as palabras, son que te están xulgando e digas isto, estaba convencido.
3: Convencidísimo, hombre. Quería que enterraran con a varede, con a bandeira galega. Pero que eso se o negaron. O que pasa que un amigo del meteu ya polo bolsillo da chaqueta, entón levou con el a bandeira galega.
1: E que credes que significan estas palabras para o galeguismo e para, bueno, para os galegos actuais que pensamos que isto pode ser outra cousa?
3: Pois, eu que penso? Penso que si fóramos capaces de unirnos todos os galegos de unha vez, deben de estar, como digo, de os reinos de taifas, así reiniños aquí e alá, ata,
1: sí, o localismo.
3: Entonces
1: este,
3: poderíamos facer algo e ter algo bo para Galicia, que era o que el quería.
1: De ti, Valentín.
4: Senta as bases, e a veces falar así sona en negativo. Senta as bases do martirio. Pero o martirio é que morre por unha causa, ademais neste caso xusta. Esas bases do martirio senta as nosas bases de seguir reivindicando a loita por unha causa que aínda non rematou. O mellor non te las pronunciado, non. Pero ese martirio permite que nos sigamos identificados coa loita dun cidadán do ano 36. E teríamos que pensar, deberíamos pensar, teríamos non, debemos pensar no presente actualmente. Como que mal fixemos as cousas dende a sociedade, dende a política, dende moitos estamentos, por suposto, de responsables, e hai outros que non o somos, os que estamos aquí, por exemplo. Como é que cun persoeiro que estamos tratando aquí, que remata a súa sentencia de morte con esas verbas, un mozo de hoxe en día se sinta máis identificado cun partido como Vox que cun tío como Alexandre Bóveda?
1: Iso vos ia preguntar.
4: Manda
1: despois
4: truco.
2: Pero que iso tamén nas escolas teñen a súa parte, digo. Porque
4: é que Alexandre Bóveda non está.
2: Claro.
4: Bueno, é que non están, falta moitísimas cousas moito.
1: Isto comentámolo aquí na temporada pasada tamén con bueno, agora non me vai sair o nome, perdemos un episodio centrado nisto e concordamos en que falta moita divulgación en moito nas escolas estudar estas persoas e estes casos que nos achega un pouco á situación real. E igual certos cánticos pois non se deberían producir tanto, polo menos, non?
4: Porque hai unha política deseñada de fai anos de porque antes podíamos pensar, bueno, por omisión. Non hai omisión, hai unha política perfectamente positivada cara ao ocultamento. Non hai que rascarlle máis, e despois de moitos anos deste tipo de políticas estamos como estamos agora. Isto é unha explicación obxectiva. Outra cousa é que se somos quen de dirimir quen son os responsables ou como cambialo. Pero isto é así, é un dato obxectivo.
1: Disto imos falar máis dentro dun momentiño, porque agora imos falar de medio ambiente e para iso temos ao noso compañeiro Damián, pero antes imos escoitar a súa sintonía.

0: moi pretiño, non?
1: Sí, no Concello de Carballo, en concreto vou falar de da zona húmida de Valdaio, que moitos dos ouvintes conocerán seguro que ven, é un espazo natural protegido,
0: privilexiado,
1: efectivamente, é unha especie de conservación polos seus hábitats naturais de interese comunitaria, tamén zona de especial protección para as aves, con presenza de especies tan emblemáticas como mazarico real, haya pescadora, como nidificante, a pillada das dunas, que a verdade que unha especie que temos especial cariño desde hábitats desde hai muitísimo tempo, que levamos facendo custodia con esta especie, tamén colaborando con Sendanova e outras asociacións que para lograr recuperar as súas poboacións nidificantes.
0: E que pasa aí en Valdaio, que, bueno, sei unha prensa tamén este verán, non? Hai como unha especie de lagoa aí artificial.
1: Sí, porque a zona húmida de Valdaio experimentou, sufriu, se pode decir, algúns cambios nas últimas décadas, bueno, pois xa desde mediados do século XX, asociadas con intervención nas súas beiras, unha presión antrópica cada vez maior, pero desde logo hai uns elementos aí que xa, bueno, datan xa desde os anos 50, que son os diques, feitos con recheos, con pedras, que o que fan é compartimentar a antiga lagoa, que era unha única masa, en dúas grandes semilagoas, unha norte e outra sur, cunha canle de desaugamento bastante estreita, que alterou o regime hidrolóxico da zona húmida. Nos desde o Grupo Naturalista Hábitat identificamos como ese un dos causantes motivadores dos problemas hidrolóxicos que hai en Valdaio, que probablemente estea detrás do que aconteceu esta primavera-verán, que apenas desahogaba a lagoa, estaba aillada do mar, entón o aporte de auga doce que daba na lagoa baixou a salinidade, moitas especies que habitan a lagoa, que son de auga salgada, son especies mariñas, pois acabaron morrendo, unha mortalidade enorme de peixes, enorme de marisco, coa inundación lógica dos mariscadores e mariscadoras, pero tamén de calquera persona sensible ao medio natural. Al final, houve que facer unha evacuación, unhas obras, para evacuar esa auga de ausencia, pero non só que reclamamos non tanto estes parches puntuais, senón unha actuación integral en toda a zona húmeda, que consista nunha rehabilitación ambiental efectiva, con a solución tamén das eivas da presión humana que existen polos bordes, de pistas, caminos innecesarios, desde logo unha nova etapa para Valdaio. Así o expresamos un manifesto que está publicado na nosa página web, en dnhabitat.org, en 10 puntos, que a verdade é que tivo moi boa acollida. Este foi este verán, nos animamos a xente a que coñece este manifesto pola rehabilitación ambiental de Valdaio, e os compañeros de Hábitat seguiremos traballando a favor da conservación deste espazo natural.
0: Moi ben, Damián, pois moitísimas grazas de novo por esta sección. Estaremos moi pendentes de falar contigo en vindeiros programas.
1: Vale, moitísimas grazas a vos.
0: Unha aperta. Nos aquí seguimos en Recendo. Estamos no estudio Rafael Herbada falando con Amalia Bóveda e con Valentín García Bóveda, que é o seu fillo. E Ana.
2: En agosto deste ano, moitos historiadores consideran, no, que protagonizaches o acto de xenerosidade histórica máis importante da posguerra galega. Entregaches o patrimonio público ás cascas do Piñeiro da Caeira. No Museo de Pontevedra mostrouse ese cadro, a derradeira leición do mestre. Que significa conservar ese obxecto das cascas e todo o que conleva?
3: Pois debeu de significar moitísimo para a miña nai, porque o tivo agachada durante moitísimos anos, que ninguén da casa sabíamos donde estaban ni nada, hasta simplemente que miña nai en unha ocasión, pero xa moi, xa cando estaba en Pontevedra, porque deixamos a casa de pollo e voltamos a vivir a Pontevedra, entón ela dixo que tiña algo guardado en recordo de meu pai, e claro, como tivo que facer un traslado de cousas de pollo a Pontevedra,
0: apareceron, pues, esas cousas.
3: Apareceron as cascas, E

0: ali miña irmán tamén seguiu nos guardadas hasta que foron a parar á fundación, e a fundación as que as ten agora. E as terá.
1: Rexeitaches a invitación a ese, bueno, a exhibición da derradeira lección do mestre, por qué?
0: Por qué? Porque non estaba conforme con as súas, con seus pensamentos, ni con súa maneira de traer o cadro. Porque si non foron capaces de facer o Día de Galicia Mártir o 17 de agosto, como truxeron un cadro que a eles ninlles va ninlles ben, posto que foron os seus ancestros os que o mataron a meu pai. Uh-huh. Entón, non era conforme con os meus pensamentos el estar con eles ali na foto. Eu despois fun a velo as veces que quixen. Unha vez pedinlle o día, que era o día de meu santo, o 10 de xulio, pedinlle a directora do museo que me deixara estar diante do cadro a min soa. Estiven ali o tempo que necesitei para falar con meu pai e disfrutar, si queres, de pensar que el foi tanto ben que podía haber feito e que non o deixaron e que estaba ali. E chorei hasta que me cansei, estiven con él, xa que non pude estar con vida, estiven con él ali morto.
2: É un cadro impresionante, non?
0: Impresiona a mí.
2: Dunha crudeza moi alucinante, non, Valentín?
3: Mira, sí, vamos a ver, o cadro impresiona. A min cada vez xa me impresiona menos. De feito, vou confesar unha conversa que tiven cando se me avisou de que traían o cadro da Deputación.
2: Que é a segunda vez que está en Galicia, me parece, non?
3: É a segunda vez que está en Galicia. Tivo tres exposicións, aínda a pesar de que solo estivo dúas veces. Estuvo a primeira vendo Gallás, nesa vez do Gallás pasou o Centro Cultural Marcos Barcalcel en Lugo, unido a unha pequena exposición de Rodolfo Prada, que foi un dos facedores, foi o que lle pediu a Castelao que pintara esa lámina que se estaba na baliza mártir que convertira en cadro, pasou ali e despois ahora voltou. Cando a mí me dixeron que viña esta segunda vez, cun plantexamento moi ético, oye, e mostrar o, bueno, o vicepresidente de Deputación, Rafa Domínguez, co que teño relación, dixe, me traio o cadro e tal, é así de cru o que vou dicir, pero dixe, mira, non saleu o cadro Buenos Aires, eu xa estou hasta os huevos del. Foi así, literal. Pero por qué? Porque ao final eles traen o cadro, non queren facer nada co cadro. O cadro pintouse para Dios mártires galegos, ocultan o día. É dicir, é doloroso darlle
2: tanta
3: voltas,
2: hipocresía, ¿no?
3: Claro, darlle voltas a un símbolo que está moi bonito, pero do cadro máis importante, se estivera aquí Castelao, nos diría, o cadro impórtame tres pimientos. Eu pintei o cadro para Dios mártires galegos. Que facedes en celebrar ese día a nivel autonómico? Que carallo me estades contando de cadro? Eso sería a realidade, eso é a memoria real. Uh-huh. A memoria ficticia é sacarnos fotos. E Amalia antes decía, puntualizo para entender o contexto no que Amalia decide non ir, é un contexto onde non xa fomos unha primeira vez ao Gallás, se fomos criticados por iso, pero cunha vontade de que daquela o presidente da Xunta reconducir as súas políticas de memoria, cousa que se falou con
2: él. Era Feijó, non?
3: Era Feijó. Cousa que se falou con él e cousa que se comprometeu conosco. Bueno, Amalia levou uns libros para que supera quen era Alexandre Bóveda, porque vimos a efectos que non tiña nin idea quen era.
0: E que lle dixen a ver se ele era capaz de facer o que fixo Bóveda.
3: Deulle se dixen, hai tempo que aprenda e faga o que fixo Bóveda. Esta realidade do noso país, temos que comprendela aínda que nos moleste. Que un pode chegar a ser presidente da Xunta, sentarse nun sillón deseñado polo que deseñou o Estatuto de Autonomía,
2: sen ter nin idea desta xente, ¿no?
3: Esta nosa realidade. Dito isto, entón, o primeiro enfado ben porque Feijó non solo, non son que se esquece, decir, vamos a inauguración, pero que chega a Madrid, se olvida daquel que Galicia, que oliva tal, e xa nega, de primeiras nada máis chegar a Madrid, nega a financiación e desagravio completamente ou fai un agravio as políticas públicas de memoria, por ende, a bóveda. Co cal, minte absolutamente co que nos dixo a nós diante do cadro. E segundo, cando toca a inauguración, xusto unha semana antes, vota o Partido Popular en masa dentro do Parlamento Galego, con unidade de voto, en contra da celebración do Día Galiza Mártir. Co cal, é un absurdo, efectivamente, pintarmos nada ali. E a veces, dentro de toda esta parsimonia social e política que temos que ter, que sempre imos moi educadamente, a veces hai que dar un golpe na mesa, e a Amalia deu non moi ben.
2: E sentides que os sustitutos de Feijó, os que están agora, están un pouco no mesmo, ou peor, no mesmo pau, non o peor?
3: Mira, están igual, a min encantaríme que un día o dixeran así, eu teño falado con eles, claro, fora de micros, fora de actos, etc. Estaría moi ben que recoñezan un día que non se atreven, que eles, moitísimos dentro do Partido Popular, irían ali e votarían a favor do día. Pero teñen medo que por facer eso ahora lle coma a dous deputados Vox. Simplemente, esa razón máis absurda. Pero que o digan, que isto é política pa nenos, e a memoria non é pa nenos. A memoria é unha cousa moi seria. Convidar unha señora que se ve refletida nun cadro vendo seu pai asasinado, que pase todo ese proceso de trauma dunha familia absolutamente traumatizada, como hai 6.000 no país, e que lle digan, ala, siga, señora Amalia, que aquí non aprobamos nada que lle interese. De verdad, ese é o nivel de compromiso que ten unha clase política.
2: É todo moi teatro, non? Todo para as cámaras, como decías, Amalia. En decembro de 2024, o goberno declarou ilegal e nula a sentenza e entregoulle a Amalia un documento, non? Este tipo de reparacións serven para algo?
0: Bueno, poden te dar así un pequeño gustiño, porque di, bueno, xa recoñecen algo, pero para nada.
2: Claro, o mal xa está feito.
0: Efectivamente. Aquí o principal é que reconozcan que reconoce que o xuicio non foi xusto, pero que recoñezan e que digan que anulen a sentencia de morte por traidor á patria, que el non foi traidor. El foi amante de Galicia e deixou súa vida aí por Galicia.
1: E iso só o pode facer o xulgado, o unha xuez.
3: Sí, sí. Amalia vai por aí. Simbólicamente, pois está moi ben que se fan esas cousas, porque hai que ter unha simboloxía de cara á sociedade, da injustiza cometida, da recuperación dos valores, etc. Cale a cousa que, ademais, ela herda, igual que herdo eu, a reclamación que tiña viúva de bóveda que finou neste país no 2001, en plena democracia, sen que ninguén lle dixera, dona Amalia, aquí tenga sentenza anulada. Non se conseguiu facer, pero que non está anulada hoxe en día. Temos que falar agora coa Fiscalía de Memoria Democrática de fais un días. Teño que, bueno, preparar toda a documentación para enviar e a ver se o conseguimos. Porque o documento repara simbólicamente, pero é moi matizable en dous eixos. Ti vas agora ao Arquivo Militar de Ferrol, que é onde está depositada a sentencia, e a sentencia válida a día de hoxe sigue sendo fusilado por traidor á patria. E ademais, como é un documento simbólico, non dá lugar a reparación económica, ningún tipo de resarcimento por parte do Estado. Ollo, que a bóveda non lle confiscaron nada, porque pouco tiña o pobre, que era un mozo. Pero os que lle confiscaron non poden reclamar nada en base a ese documento. Algo injusto.
2: É un documento tamén un pouco de cara á galería, non?
3: É absolutamente de cara á galería, que eu comprendo que hai que ter perspectivas
2: bueno,
3: simbólicas.
2: Sí, tamén hai que ter certos, pero bueno.
3: Claro, pois igual a perspectiva simbólica estaría ben no ano 86 e no ano 26 xa ter todo recuperado. Por rematar unha cousa nada máis, se entrades na web da Xunta de Galicia que fala do cadro da reelección do mestre, sigue omitindo o asesinato de Bóveda na páxina web.
2: Moi tremendo. Tremendo, efectivamente. Amalia Bóveda, Valentín García, moitísimas grazas por acompañarnos aquí hoxe. Temos ali, por certo, unha sala co nome Alexandre Bóveda. Agora vola imos a enseñar aquí en Cuac FM.
3: Por favor.
0: Moitas grazas.
2: Moitísimas grazas por ter vindo aquí.
0: Moi contenta de estar con vos.
2: E nós tamén.
1: E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que, como sempre, son de honra. Amalia e Valentín.
2: Agradecemos tamén a Semente Pedra Angular de Todo, o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira. E aquí estivemos nos controis técnicos Roberto Catoira, e no co alento no micrófono Diana López
1: e Miguel Anxo Facal. acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permiten hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e compromiso coa nosa nación, a Galiza.
2: Bueno, pois terminado este primeiro programa da 18ª temporada de Recendo, escoitámonos o vindeiro martes a iso das 7 da tarde en directo nesta emisora da Cuac FM da Coruña. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.

a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: tres entes de intensidade localmente forte prácticamente en todo o interior da comunidade. Os ventos soparán do norte en Seral, frousos. Na xa de mañá mércores quedaremos con circulación do norte, por tanto, teremos orceos grises con precipitacións persistentes de intensidade moderada, especialmente na metade norte. Pola tarde, esas precipitacións chegarán a toda a comunidade, con maior intensidade no terzo norte. Os ventos soparán do norte, moderados en Seral. As temperaturas mínimas e máximas en Lixeiro, moderados descensos. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Primeiro estabas no verdor dos ramallos, por riba das cabezas, nas páxinas en branco, na semente, na luz, en alegría. Despois estabas nas voltas que dá a noria, nos homes de ninguén, insuas na noite, na loita, nas cadeas, nas amarguras. Que quixeches dicirnos, anunciándote, tan preto, tan lontana? Como resposta a tanto mar de dúbidas, hai que dicilo todo. Pasei a vida enteira camiñando ao longo dos teus muros. Es como unha porta, patria miña, e segues agardando.

Acabades de escoitar o poema Galicia da afinada poeta e académica Xoana Torres, extraído do seu poemario titulado Estacións ao mar, publicado no ano 1980.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A palabra, miña amor, pode ser na batalla da ausencia un mal costume. O poema querémolo vindicación, mas doe na gorxa ao pronuncialo. Ben sabes que adoito nacer nas beiras dos camiños no asfalto ou nos terreos abandonados, como as túas silveiras, amor, e téñote na miña boca sempre, cuberta polas espiñas das fronteiras, follas pinadas ou solitarias, que xuran como froito un ansiado reencontro. Porén, cada ventre escuro que chegou ás nosas linguas, desprendeu noso mandado, acariñándose en medo, o noso delicioso amor. Amor certeza, amor igual, amor valente, amor balea. Acabades de escoitar o poema titulado Amor Valente, de Andrea Núñez Brións e María Rosendo Priego, extraído do poemario Diáspora do Amor Balea, que acadou o Premio de Poesía Erótica Illas y Sargas no ano 2017.

Si cavado, cata virado. Se non marchas, non podes volver. Este é un verso do poeta caboverdiano Eugenio Tavares que amosa claramente a realidade de moitas e moitos caboverdianos na emigración. Pero podería ser a afirmación común de calquera persoa migrante en calquera recanto do mundo, porque a meirande parte de quen migra está pensando no regreso ao seu lugar de orixe. A comunidade caboverdiana é unha parte imprescindible na nosa reportaxe porque foron eles e elas os que deron o sinal de saída dun fenómeno que dende finais dos anos 60 ten transformado a Burela, un pequeno pobo costeiro do norte de Lugo, nun exemplo de convivencia entre case 50 nacionalidades diferentes.

A partir de 1968, Burela converteuse nun foco de demanda de traballadores como consecuencia da posta en marcha da fábrica de aluminio Alcoa. A súa posta en funcionamento fixo que a poboación local cambiase a súa actividade laboral no mar, na pesca, pola incorporación á nova industria con mellores condicións laborais. A fallada man de obra local levou a que os buques demandasen mariñeiros noutros lugares, xentes con experiencia no mar. Esa foi a buguina de chamada para que unha poboación caboverdiana con coñecida experiencia na pesca desembarcara en Burela nos incipientes anos 70. A partir dese momento, a pesca de Burela non pode entenderse sen esta poboación migrante que fixo do sector un dos máis vizosos da pesca galega, xa que máis do 50% das tripulacións das embarcacións de baixura de Cerco do Pinxo con base en Burela son migrantes.

Cabo Verde, Senegal, Ghana, Perú, Indonesia, Colombia o Marruecos son países de procedencia da meirande parte destes migrantes. Neste porto de referencia no litoral cantábrico, no que se capturan máis de 110 especies diferentes e no que sería moi pouco viable o seu funcionamento sen a chega desta poboación migrante. Pero non só o sector pesqueiro tense beneficiado desta presencia de traballadores migrantes. A propia sociedade ten experimentado unha mellora na situación poboacional, cun crecemento vegetativo positivo e unha media de idade de 45 anos, ademais dun aumento da poboación dun 20% nos últimos 20 anos. Este municipio lucense, un dos máis pequenos de Galicia, con 7,8 quilómetros cadrados, pode considerarse como o concello galego máis acolledor para os migrantes, con 1.276 migrantes entre os seus 9.555 veciños. É dicir, un 13,55%, o que significa que neste municipio da Mariña Lucense, casi 14 de cada 100 veciños son estranxeiros, duplicando de longo a porcentaxe de presencia estranxeira no conxunto de Galiza. Burela é, ademais, un dos concellos galegos con menor media de idade, xa que ten a pirámide poboacional perfecta, con máis persoas de menos de 20 anos que maiores de 65. Unha situación que se entende se se ten en conta que este fenómeno está producido polos reagrupamentos familiares que se teñen producido nestes últimos anos.

Unha realidade non exenta de dificultades. Xestionar as case 50 nacionalidades que hoxe conviven en Burela resulta complicado, pero tense abordado desde distintas frontes. A social, con iniciativas dende a Administración, cun plan municipal de atención a migrantes que se ha posto en marcha dende 2011, ou das propias organizacións empresariais da pesca. Tamén dende a educación teñen participado na integración desta población migrante que ten accedido aos centros de ensino tralas agrupacións familiares das que falábamos. O modelo Burela, un proxecto no que a lingua foi o eixo conductor, busca aproveitar esas virtudes de Burela como núcleo urbano da comarca e como foco de convivencia interracial para traballar de cheo dende a educación na integración. Ademais, a cultura ten xogado tamén un papel fundamental. Estas novas veciñanzas teñen aportado as súas respectivas culturas ao xa rico panorama local, facendo que o entendemento veña tamén da man da expresión artística e cultural.

A experiencia de Burela segue atraendo a poboación estranxeira a fixar a súa residencia nesta vila luguesa. A normalidade da convivencia é absoluta, cunha mezquita, unha carnicería halal, tendas con produtos caboverdianos e unha vizosa actividade social e cultural na que a presenza das propostas das distintas comunidades existentes é unha realidade. Pode que vendo esta experiencia o cobeta caboverdiano Eugenio Tavares puides engadir un novo verso ao seu poema. Di Burela, bocata creibai. De Burela non queres marchar.

Sempre a procura do reino que se agacha no horizonte, lonxano e dubinoso, cando as noites removen o silencio, lámpadas amatadas, pálpebras que se pechan, destinos indecisos na fábula inocente da conversa. Ou ventos que se espallan por cima dos espacios onde se anuncia a alma. Non é a ignorancia esencia, non é a materia tenre primixenia, non é a curva sagrada que se pousa na man, nin ritmo de palabra que respira, nin esa imaxe azul que persiste no tempo e na memoria, a visión ensoñada que se expresa na morte.

Acaba de escoitar o poema titulado Búsqueda, de Luz Pozo Garza, extraído do seu poemario Códice Calixtino, publicado no ano 1991.